gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Show'a. Show'a. Radio Skapsej.

2000 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Garsusis pantomimos meistras Marcelis Marso į plokštelį įrašė geriausią savo pasirodymo numerį. Tai 40 minučių absoliučios tylos, o pabaigoje garsus aplodismentai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas dvigubas Robbie Williamso singlas Verauto Mandelei Eternity. Dviejų dalių vaizdo klipą atlikėjas ir jo komanda susuko pietų Prancūzijoje, o jame pasirodė aktorius Gwyneth Paltrow antrininkė. Beje, tą pačią dieną prasidėjo dar vienos Robbie Williamso gastrolės po Britaniją. Net 600 tūkstančių bilietų iš šio turo koncertus buvo išpirkti likus keliems mėnesiams iki pasirodymų.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 9-ąją. 1819-aisiais gimė Eliasas Hauas, siuvimo mašinos išradėjas. 1964-aisiais gimė Kurto Kobaino žmona, aktorė ir dainininkė Kurtni Lab. 1956-aisiais gimė komikas Tomas Hanksas. 1956-aisiais gimė dainininkas Markas Almondas, grupės Soft Cell vokalistas. Nuo 1959-aisiais gimė grupės Simple Minds vokalistas Jimas Kerr.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Žemėje yra dvi valstybės, kurių vėliavos visiškai vienodos – tai Monakas ir Indonezija.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.

0: Balsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 9-osios horoskopai. Avinas, šiandien likimas gali pasiūlyti jums ne vieną palankę progą. Svarbiausia ją pastebėti ir žinoma pasinaudoti. Pastaruoju metu daugiausiai dėmesio ir energijos skirdavote darbui. Atėjo laikas pamąstyti ir apie asmeninį gyvenimą. Jautis, netikėtai galite sulaukti finansinės paramos ir pelningo pasiūlymo. Tuo tarpu asmeniniame gyvenime galimi nusivylimai. Nepasitenkinimas partneriu. Radikalių permainų nesimkite. Laikas dažnai geriausiai patikrina jausmų tvirtumą. Dvyniai, šiandien būkite atviresni su savimi, pripažinkite, ko bijote, kokių neigiamų savybių turite. Tuomet pavyks atlaidžiau pažiūrėti į aplinkinius, būti pakantiems svetimoms silpnybėms. Vėžys, užmojai ir norai šiandien bus dideli, tik aplinkybėms jiems įgyvendinti ne pačios palankiausios. Sunkiai seksis užsitikrinti palaikymą, pritarimą. Išmintingiausia būtų apsišarvuoti kantrybę ir kiek palaukti. Liūtas, kiek stengiatės dėl santykių su partneriu, tiek ir gaunate. Jei visgi jums atrodo, kad duodate vien jūs, o kitas žmogus tikima, galbūt atėjo laikas esminiai. Permainoms. Mergelė, kuo daugiau galvosite apie mylimą žmogų ir kuo mažiau apie save, tuo laimingesni jausitės. Mokykitės nesavanaudiškumo pasiaukojimo. Šiandien turėsite ne vieną progą pasimokyti tolerancijos, gal net kritinėse situacijose. Svarstyklės, jumis greičiausiai bus bandoma manipuliuoti ar primesti svetimą kaltę. Jokių būdų neleiskite taip su savimi elgtis. Tiesiog kovokite diplomatinėmis priemonėmis. Apskritai patartina kuo mažiau bendrauti, laiką leisti su šeima. Skorpionas, šiandien galite labai aiškiai suvokti, ko iš tiesų norite. Pasveikinkite save, susidarykite preliminarų veiksmų planą ir pirmin, neapsamonėkite. Šaulys, šiandien būsite kūrybingai nusiteikę, pasidalinkite idėjomis ir mintimis su savo artimaisiais, turėtumėte juos sudominti. Jei siekite finansinio stabilumo, apribokite išlaidas ir jokių būdų neskolinkite mažiau pažįstamiems žmonėms. Ožiaragis, jūsų gyvenime gali atsirasti naujas žmogus ar grįžti tas, su kuriuo ryšys ilgą laiką buvo nutrūkęs. Visgi duokite savo laiko apsispręsti su naujovėmis ir aiškiai suvokite, ar jų norite. Vandenis, šiandien ne kartą bus išbandyta jūsų sąžinė. Užsiimkite paprastais darbais, namų remontu, tvarkymusi. Skaitykite knygas, kuo mažiau bendraukite. Nesisvečiuokite, stenkitės nevykti tolimesnės keliones. Naržuvys, šiandien patartina valyti mintis, išgrininti jausmus. Jokių būdų nežadėkite tušiai, kuo daugiau būkite tarp savų artimų žmonių. Išmeskite tai, kas nereikalinga.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 9-ąją. 1519-aisiais ispanas Hernanas Kortezas pradėjo Meksikos užkariavimą. 1877-aisiais įvyko pirmasis Wimbledono teniso turnyras. 1922-aisiais plaukikas Johnis Weissmulleris, vėliau vaidinęs filme Tarzanas, tapo pirmuoju žmogumi, 100 metrų nuplaukusiu greičiau negu per vieną minutę. Jo rezultatas buvo 58,6 sekundės. 1932-aisiais mirė Jungtinių Amerikos valstijų išradėjas ir skutimosi peiliukų gamintojas Kingas Kembas Džiletas. Na, o 1997-aisiais sunkaus svorio boksininkui Maikui Tysonui už nesportišką elgesį, tai yra Birželio 28-ąją jis per kovą dėl pasaulio sunkaus svorio čempiono titulo nukando priešininko Evanderio Holyfieldo ausies gabaliuką. Jam buvo skirta 3 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių bauda bei uždrausta vienerius metus boksuotis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Stručiai niekada neslepia galvos smėlyje. Pavojus atveju paprasčiausiai pradeda bėgti, išvystydami net 70 km per valandą greitį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais MTV pranešė, kad Backstreet Boys narys 23 metų A.G. McLean'as pradėjo kursus alkoholikų reabilitacijos klinikoje, taip tikėdamasis įveikti depresiją. Dėl to grupė buvo priversta atšaukti likusius gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanado koncertus. A.G. reabilitacijos kursus baigė ir vėl prie grupės prisijungė rugpjūčio pabaigoje, tai yra praėjus 7 savaitėms.

0: Reklama.
1: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Aš jaučiu, pamilau.

0: будущем дую на ГГРС Удачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnės susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Tai ir ketvirtadienis. Atrodo, ką tik apie jį pakalbėjom, jis jau čia yra atkeliavęs. Mažasis savaitgalis jūsų dėmesiui prasideda kaip ir visada nuo rytinės laidos Rytas su Gintare. Pažadu, kad iki pat pietų būsim kartu, leisim gerai laiką, klausysimės muzikos, bandysim įsivažiuoti šią dieną, tvarkysim visus reikalus ir leisim gerai laiką. Tai tiesiog turbūt viskas, ko gali prireikti dar netėjus savaitgaliui. Jau netrukus čia šioje valandoje prasidės įvairiausios rubrikos. Bandysim įsivažiuoti į dieną ir susipažinti su šiuo rytu. Jums labai noriu palinkėti, kad jau jeigu pabodo lietutis, kad tikrai už lango matytumėt gerą šiltą orą. Jeigu mėgstat lietų, tai tikiuosi, kad šiandien tikrai turit kažkokių reikalų ir galėsit juo pasimėgauti. Pradėkim dieną kartu, netrukus čia etrija ir Nathan Dave kartu su Abby Flynn Hold On. Po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Radio Skapsai.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats metas jau apžvelgti ir šios dienos informaciją, tai kaipgi atrodo tas ketvirtadienis. Šiandien Liepos 9, saulė teka 4 valandos 53 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Be jokių progų ir minėtinų dienų Liepos 9 neturi, bet tikiuosi, kad mažojo savaitgalio kaip progos jums šiandien tikrai pakaks.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024. Tais metais 28-oje metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Jax Jones kartu su Joel Corey ir Jason Derulo. Tonight.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Metas sužinoti, kokią dieną žada žvaigždės visiems zodiako ženklams, tai gevinas. Tobula diena ieškantiems nuotykių, įspūdžių, naujų patirčių ir žinoma pažinčių su priešingos lyties atstovais. Net ir tie, kurie šiandien dirba, nepraleis progos pamerkti akį jiems patraukliems asmenims. Jautis. Šiandien imkitės aktyvių veiksmų kas kart, kai tai bus susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu ir vidiniu pasauliu. Viskas čia taip, kaip turi būti ir norinčius pradžiuginti ir jums padėti į valias. Dvyniai, šiandien galėsite sparčiai pildyti savo sėkmės puodą naujais tikslais, veiklomis ir sumanimais, jeigu rinksitės komandinę veiklą. Būsite pajėgus jos narius įkvėpti ir vesti pirmin, jeigu imsitės iniciatyvos. Vėžys. Šiandien susiruošę užkariauti savo profesinių viršukalnių ir susikoncentravę į savo darbą būsite nepralenkiami. Pasižymintiems ryštingumu šiame kelyje netrūks aibės pasirinkimų. Jūsų gebėjimus ir įgūdžius bus kaip pritaikyti, bet to turėsite iš ko pasirinkti. Liūtas. Šiandien viską žinodami geriau už kitus ir neabejodami tuo, kuo tikite, ne per milimetrą niekam nenusileisite, todėl viskas vyks taip, kaip jums atrodo tinkama ir yra priimtina. Visi liks bejėgi, jeigu šalia visažinių reputacijos dar apsiginkluosite ir asmeniniu žavesiu. Mergelė. Šios dienos pradžioje viskas gali būti kiek kitaip nei jos pabaigoje, nes šis tas jūsų viduje pasikeis. Net jeigu tos permainos vos matomos, dėl jų jūs tampate stipresni. Svarstyklės. Jausmas, kad esate ne vieni, turėtų šiandien jūsų nepalikti tam, kad jaustumėtės stiprus. Visų pirma, stiprybės teiks vienas jums svarbus asmo, kurio dėka mokysitės geriausiai išnaudoti partnerystės teikiamas dovanas. Skorpionas. Šiandien būsite darbštus ir iniciatyvus darbuotojai, žinantis, kaip greičiau ir geriau atlikti savo darbą. Tai, jog dirbate puikiai, netruks pastebėti ir jūsų vadovybę, suteikdama jums daugiau privilegijų. Šaulys, nieko nuostabaus, jeigu visos jūroms ir jūros jums šiandien bus iki kelių. Negana to, visus, kurie bus suinteresuoti, įtikinsite, kad viskas yra nuostabu. Jeigu turite ryšių su užsieniu ar iš toli atvykusiais, jų dėka jūsų veide negęs šypsena. Ožiaragis, šiandien skubėsite kuo greičiau viską atlikti, kad liktų laiko namams ir šeimai. Galbūt net kelias brangias darbo dienos akimirkas nukniauksite iš darbo tam, kad pasirūpintumėte savo asmeninę erdvę. Vandenis, šiandien būsite judrus turintis. Daug planų ir minčių, kurioms nevalia pasilikti vien jūsų galvoje. Auditorija, su kuria skubėsite viskuo pasidalinti, bus įvairi, bet negausi susidedant iš artimiausių žmonių ir brangiausių asmenų. Na ir žuvis. Šiandien jums netruks užduočių, kurios bus ne tik malonios, bet ir naudą nešančios. Darbo aplinka jums suteiks jūs nuteiks maloniai ir patys būsite pasiruošę šį tą atlikti gražioje aplinkoje tarp draugiškai besidarbuojančių ir puikiai sutariančių žmonių.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Pakeliaukim dar šiek tiek kartu su muzika ir šį kartą atsiduriame 2012 metuose. Čia pasitinkam Psy darbą Gangnam Style.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: LRT Epika pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
3: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Lieka visai nedaug laiko ir iki pirmosios ryto laidos valandos pabaigos, tai būtinai būkit drauge, čia atrėja netrukus žinios, išgirsim pačius svarbiausius įvykius, iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, nu, jau po 8 susigirdėsim ir tęsim mūsų ketvirtadienį toliau.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomeniai pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomeniai pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę parama, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Reklama.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Mažasis savaitgalis tęsiasi, tikrai gerą dieną mes čia su jumis turim ir labai lengva kažkaip eiti per tas darbo dienas, kai suprantam, jog jau viskas, jau tikrai visai netrukus mūsų laukia ir savaitgalis, tai labai tikiuosi, kad jūs irgi tą jau jaučiat po truputėlį, galbūt tikrai užgriuvo ir daug darbų su to laisvu pirmadieniu, bet neliūdėkit, svarbiausia yra pozityvus požiūris. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim prie ryto.

Vision Vote! Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums pats metas jau apžvelgti ir šios dienos informaciją, tai kaipgi atrodo tas ketvirtadienis. Šiandien Liepos 9-oji, saulė teka 4 valandos 53 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Be jokių progų ir minėtinių dienų Liepos 9-oji neturi, bet tikiuosi, kad mažojo savaitgalio kaip progos jums šiandien tikrai pasakys.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Taip, radio stotis Kapsai.
4: Toliau rubrikoje Radio archyvai keliamės į 2022 metus ir čia šį kartą mes pasitinkam labai gražų kūrinį, kuris debiutavo būtent 2022 metų, 28 metų savaitę mūsų etrija. Tai Monique ir jos darbas Palauksiu, kol užmigsi.

0: Apsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: ir 20 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikoje šiandien aš pas jūs atkeliauju su kūriniu, kurio galbūt net labai pristatinėti ir nereikia. Šitą dainą net nebejoju, mūsų klausytojai tikrai puikiai žino. Ir kai išgirstam tam tikrą vokalą, turbūt net nereikia sakyti, apie ką eina kalba, ar ne? Mes dažniausiai puikiai žinom, kas tai yra, mes puikiai atpažįstam, puikiai suprantam ir labai smagu, kai taip atsitinka su lietuviškais kūriniais. Čia, jeigu vis dėlto reiktų pristatymo, Be Solder Einius, kaip kine.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu, čia 2004 Active ir Duarkutinė.
1: Atgal į ateitį.

0: Tikriausiai.
1: Rytas su Gintare. Niekur nepabėkite, eteryje netrukus žinios, tai išgirsit pačius svarbiausius įvykius juose. Iš karto po to paliksiu jūsų dar keletų muzikinių kūrinių, o aš pas jūsų grįšiu jau po 9. Tai traukit šypsenas, gerkit kavą, pradėkit rytą ir netrukus susigirdim.

0: teisių pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą, perrašo istoriją ir vykdo baudžiamąją represijų ir bauginimo politiką. Lietuvos kariuomenei pristatyta Vokietijos gamintojo prieštankinių raketų už daugiau nei 3 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Tai yra mažiausiai ketvirta Lietuvos kariuomenei pristatyta šių raketų partija nuo 2025 rugpjūčio. Iki šiol kariuomenė pasiekė Spike-LR2 raketų mažiausiai už 11,5 milijono eurų. Tokių raketų planuojama įsigyti daugiau. Kariuomenė toliau stiprinama, į amunicijos atsargas investuojama siekiant atgrasyti Rusiją bei užtikrinti taiką šalyje. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vieniančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinė Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę parama, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po devintos ir tokiu metu, kaip ir visada, mes jau atkeliaujam dar žvalesni. Galbūt kažkas dar tik dabar ir darbus bei rytą pradeda. Jeigu esat kartu nuo septintos, gal ne taip labai žvalus jaučiatės, bet net nebejoju, kad šiandien jūsų ta diena yra tokia, turbūt kokią mes patys ir susikuriam, nesvarbu koks už lango oras, nesukim galvos dėl to, ko negalim pakeisti. Pats metas mums keliauti tiesiai prie šios valandos rubrikų ir jau netrukus sužinosit, ką čia veiksime.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Pas laikas etrija pristatyti ir jūsų top 3 tuką, taigi kokios yra tos 3 dainos, su kuriomis šiandien mes keliausim pasižvalgyti po mylimiausias jūsų dainas. Pas metas pristatyti pirmąją dainą ir čia Vici kartu su Ella King, Let's Ride Away.
4: Trečia vieta.

0: ir paskutinioji. Trečioji daina, su kuria jūsų šiandieninį ketvirtadienio top trietuką mes ir uždarom, tai Alan Walker kartu su Kali Control. Unsure.
1: Pirma vieta.

0: 22 Hz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Štai toks tikrai įspūdingas šiandien buvo jūsų top 3-tukas. Smagu, kad pavyko man surinkti turbūt tokias dainas, kurias norėjot tikrai pasigarsinti. Nu, dabar metas supažindinti jūs ir su mano top 3-tuku. Priminsiu, kad mano topuose mes visada klausomės tik tai tų dainų, kurios mane atlydė į studiją. Ir čia metas pirmajam kūriniu Shawn Mendes kartu su Camila Cabello, Senorita.
3: Trečia vieta.

0: Keliaukim tolyn. Ir čia metas dar vienam labai gražiam kūriniui, kuris nebejoju ir jums tikrai patiks. Tai lietuviškas darbas. Augustė, viską darai gerai.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesio ir čia pasitinkame 1997-uosius Diana King ir Say a Little Prayer.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Galim sakyti turbūt, kad tiek mano, tiek jūsų top trijetukose šioje valandoje tikrai buvo daug visko. Dabar pats laikas keliauti trumpam pailsėti, atsipūsti ir jau po dešimtos mes su jumis susigirdėsim ir keliausim tolyn.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui pareiškus, neva Baltijos šalys ruošiasi deportuoti rusakalbius gyventojus, valstybės saugumo departamentas teigia, kad tai yra eilinis Kremlius propagandinis išpuolis. Be to, VSD pabrėžia, kad panašus nepagrįsti kaltinimai atliepia Rusijos planams pateikti ieškinį prieš Baltijos valstybės jungtinių tautų tarptautiniam teismui dėl tariamų rusakalbių teisų pažeidimų. Ministerija teigia, kad Baltijos šalių valdžia esą draudžia vartoti rusų kalbą. Per

0: Ja. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui skelbimi oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su 2026-aisiais numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso narės. Alijanso vidurkis siekia 2,8% bendro vidaus produkto. NATO pareiškia, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai 2026-aisiais išaugo 11%. Naujausi skaičiai paskelbti tuo metu, kai 32 valstybės vienijančio alijanso lyderiai susitinka su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Ankaroje, vykstančiame viršūnės susitikime. Latvija ir dar 8 šalys įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projekto finansavimo, pranešė Latvijos prezidento kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada. Prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Apie banko įkūrimą buvo paskelbta NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Monrealyje jau įvyko sėkmingos derybos dėl banko įstatų, kurie taps pagrindu tolesniam jos steigimo procesui. Šalys įsipareigojo užtikrinti reikiamą politinę paramą, kad bankas galėtų pradėti visą vertę veiklą 2027 pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindymo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Viena valanda baigta, kita startuoja, kelios minutės po dešimtos, taigi labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie jau atkeliauja į tą valandą, kurie žino, kas čia jūsų laukia. Tai labai smagu, jeigu galbūt bus tokių klausytojų, kurie ir pirmą kartą čia su jumis, su mumis tokiu metu susigirdė. Netrukus čia jūsų lauks ir muzikinė ruletė. O tai reiškia, kad mes su jumis keliausim tiesiai prie... Iš tiesų, labai įspūdingų trijų kūrinių, su kuriais sužinosit, kuriuos metus aplankysim.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Metas radio archyvams ir čia jūsų dėmesio į 2025-ieji. Būtent tada, tų metų 28 metų savaitę, mūsų radio stoties Etrija debiutavo dar vienas nuostabus lietuviškas darbas, tai Rūta Mūr ir Jausmas kitoks.

Metas mūsų muzikiniai kelioniai ir priminsiu, kad šiandien muzikinėje ruletėje mes, kaip ir įprastai, turėsim tris kūrinius, su kuriais keliausim į tam tikrus metus, jų pasiklausysim ir šitos rubrikos, turbūt pagrindinis dalykas, pagrindinė esmė yra ta, kad suprantam, kiek daug gerų kūrinių mes esam primiršę, tai tikiuosi, kad šiek tiek padedam prisiminti. Na ir pirmoji daina, su kuria mes keliaujame į 2018-uosius, tai Lady Gaga ir Bradley Cooper, Shallow.

0: Young Money.
1: Na ir trečioji paskutinioji daina, su kuria mes 2018 metų mūsų muzikinę kelionę ir užbaigiam. Nuostabus darbas čia Calvin Harris ir Sam Smith. Promises. Are you drunk?

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir čia šį kartą 2000-ieji metai. Emilia ir Sorry, I'm in love.
3: Atgal į ateitį.

0: Radies Kapsei. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli nepabėkit, prieš akis lieka paskutinioji ryto laidos valanda, ji mūsų eteryje startuos nuo 11, na o dabar pats laikas eteryje išgirsti ir žinias, juose pačius svarbiausius įvykius ir aišku, kaipgi be muzikos.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant į Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės gedėti tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kainas siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėjai ir pasirašė sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti įprastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų,

0: kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpuolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangio dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vėl pareiškė siekiantis, kad Jungtinės Amerikos valstijos perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. Šis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas nuskambėjo po jo teiginių, kad jo įsipareigojimas ginti Europą susilpnėjo dėl lyderių politinių sprendimų imigracijos ir energetikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pakartojo pretenzijas į Grenlandiją skųsdamasis, kad kai kurios sąjungininkės atsisakė suteikti prieigą prie bazių atakoms prieš Iraną, kurias Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo vasario 28-ąją ir nesutiko padėti atverti pasaulio naftos ir dujų tranzitų gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama. Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintare.
2: Šiandien jau paskutinį kartą aš atkeliauju sveikintis ir linkėti geros likusios dienos kartu su mūsų radijo stotimi. Dar tikrai neatsisveikinu, netrukus keliausim dar prie rubrikos Senas geras, dar tikrai daug ko pasiklausysim šioje valandoje. Valanda netaip ir mažai yra. Po keletos dainų aš sugrįšiu pas jūs, jūs būtinai būkit kartu ir toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliausime su amerikiečių dainininke Katy Perry ir jos kūriniu Teenage Dream. Pati daina buvo išleista Liepos 23 dieną 2010 metais. Na ir kūrinys iš tiesų turbūt sulaukė labai daug įvairiausių diskusijų. Buvo kalbama apie tai, kad smagu, jog atsiranda kūrinių, kurie tave iš tiesų priverčia jausis vėl jaunu. Buvo daug kalbėti ir apie dainos tekstą. Na ir galiausiai daina visgi buvo kritikų tikrai stipriai pripažinta. Jai sekėsi puikiai įvairiose šalyse, pateko į top 10 13 šalių ir buvo sertifikuota deimantų Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, Kanadoje, taip pat auksu ir platina dar 10 šalių, na ir buvo parduota daugiau nei 12 milijonų kopijų.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Muzika visą parą.
5: 102.2 MHz dažniu.
4: Radijo stotis Kapsai.

0: 2020 Liepos 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Viskas, mėlyjeji. Mūsų laikas šioje dienoje kartu jau baigėsi. Man metas atsisveikinti ir štai, kur buvęs, kur nebuvęs, jau mes rytoj pasitinkam su jumis ir penktadienį. Tai nežinau, ar tai yra gerai, ar laukėt, ar galbūt net nelabai supratot, kur čia šita savaitė buvo, bet jau rytoj mes su jumis turėsim savaitgalį, penktadienį, na, kelionę link savaitgalio, gal ne visiems jisai bus laisvas, tai kelionė link savaitgalio, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs leisit kartu su mūsų radijo stotimi. Tai susigirdime, mėlyjeji, jau rytoj šiek tiek po septintos, gero laiko, geros dienos, skanių pietų ir lengvų likusių darbų. Na ir labai toli neatsisveikinu, sakau iki rytojus, kuomet ir vėl susigirdėsim su labai labai gera nuotaika.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės GD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kaina siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėją ir pasirašius sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti įprastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų, sesijos trukmės limito privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų. Taip pat neliktų reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami nerečiau kaip kartą per mėnesį. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą

0: pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karines pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekiui prieštaraus. Šis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pareiškimas nuskambėjo po jo teiginių, kad jo įsipareigojimas ginti Europą susilpnėjo dėl lyderių politinių sprendimų imigracijos ir energetikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pakartojo pretenzijas į Grenlandiją skųsdamasis, kad kai kurios sąjungininkės atsisakė suteikti prieigą prie bazių atakoms prieš Iraną, kurias Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo vasario 28-ąją ir nesutiko padėti atverti pasaulio naftos ir dujų tranzitų gyvybiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas dvigubas Robbie Williamso singlas Verauto Mandelei Eternity. Dviejų dalių vaizdo klipą atlikėjas ir jo komanda susuko pietų Prancūzijoje, o jame pasirodė aktorius Gwyneth Paltrow antrininkė. Beje, tą pačią dieną prasidėjo dar vienos Robbie Williamso gastrolės po Britaniją. Net 600 000 bilietų iš šio turo koncertus buvo išpirkti likus keliems mėnesiams iki pasirodymų.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Praėjusią savaitę vyriausybei pritarus, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų kiltų 8%, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė sako, tai nesumažins pajamų nelygybės, o papildomų rizikų kels ir kitąmet pilna apimtimi įsigaliosinti ES skaidrumo direktyva. Pokyčiai numato, kad pareigybės įmonėse turės būti suskirstytas į grupės pagal objektyvius ir lyčiai neutralius kriterijus, apimančius bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitus įgūdžius, taip pat kvalifikacija, pastangas, atsakomybė, darbo sąlygas. Pagal tai būtų nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ar ribos, papildomo apmokėjimo pagrindai ir dydžiai, atlyginimo indeksavimo didinimo tvarka. Taip pat numatyta, kad darbdaviai turės kas mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų atlyginimą ir darbo laiką. Tuo metu pati sodra turės fiksuoti moterų ir vyrų algų atotrūkį, kurį darbdaviai privalės ištaisyti, o reikalauti galės ir patys darbuotojai. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Paskirtasis ministras taip pat pranešė apie pokyčius viešų pirkimų srityje. Šešėlio mažinimo procesuose anot jos svarbus vaidmuo tenka ir teisėsaugai. Paskirtasis finansų ministras be kita ko pabrėžė, kad daugiau dėmesio skiriant skaitmenizavimui mažėtų atsiskaitimai grynaisiais. Vyriausia tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą siekdama išsiaiškinti, ar energetikos bendrovė Elektrum Lietuva nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos, kreipdamas į vieną iš parlamentarų dėl Seime svarstyto elektros energetikos įstatymo pataisų. Pati bendrovė teigė neužsiėmusi lobizmu, o pareiškusi savo nuomonę dėl konkrečių įstatymo pataisų. Bendrovė šių metų birželio viduryje kreipėsi į parlamentarą Eimantą Kirkutį, prašydama nepritarti pastarojo įstatymo projektui arba atidėti jo priėmimą. Anot komisijos, pagal lobistinės veiklos įstatymą lobistinė veikla gali vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, o skaidrės duomenimis Elektrum Lietuva šiame sąraše nėra. Ministrų kabinetas pritarė papildomoms priemonėms, kaip eliminuoti bepiločio orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kita ko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uostų infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galiu nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Sporto naujienos.
3: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Jau anksčiau buvo skelbta, jog lietuvis yra pasiekę žodinį 2 metų susitarimą su Kauno Žalgirio, o vienintelis likęs klaustukas jo likimas Nuggets klube. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėtį NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės 8-finalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinėje saugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitiniame A divizione. Šiauliuose prie pabaigos artėja Europos U18 merginų tinklinio čempionato antros grupės kovos. Kol grupės favoritės įnirtingai kaunasi dėl vietų pusfinalyje, Lietuvos tinklininkės vis dar tęsia pirmosios pergalės medžioklę. Šeštosios antros grupės turnyro rungtynėse Lietuvės trečiadienį 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų komandai. Šiandien Šiauliuose finišuos 9 dienas trukusią tinklinio fiestą. Lietuvos tinklininkė 17:30 Šiaulių arenoje susitiks su taip pat pergalių dar neturinčia Suomijos komanda. Europos 18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į 2 grupes. Pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuva iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo tarpu Lietuvos rekordą pagerinusi Emilija Pociūtė tai padarė dar kartą. Finale šiaulietė startavo dar sėkmingiau. 28:36 sekundės garantavo 5 vietą finale ir naują Lietuvos rekordą.
2: Sporto naujienos.

0: Muzikinė data Liepos 9-ąją. 2001-aisiais MTV pranešė, kad Backstreet Boys narys 23 metų AJ McLeanas pradėjo kursus alkoholikų reabilitacijos klinikoje, taip tikėdamasis įveikti depresiją. Dėl to grupė buvo priversta atšaukti likusius gastrolių po Jungtinės Amerikos valstijas ir Kanado koncertus. AJ reabilitacijos kursus baigė ir vėl prie grupės prisijungė rugpjūčio pabaigoje, tai yra praėjus 7 savaitėms.
1: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Diversifikuojant į Lietuvą importuojamų dujų portfelį ir labiau apsisaugant nuo kainų svyravimų, pirmą kartą siekiama dalį suskystintųjų gamtinių dujų įsigyti pagal amerikietišką indeksą. Valstybės valdoma energetikos grupė Ignitis grupė pakvietė pasaulės GD tiekėjus teikti pasiūlymus tiekti dujas iki 10 metų. Dalies jų kainas siejant su Jungtinių Amerikos valstijų indeksu, pranešė energetikos ministerija. Radus tiekėją ir pasirašė sutartį, susietos kainos įsigaliotų nuo kitų metų. Jungtinių Amerikos valstijų dujų kainų formulės konkurencingumas išryškėjo šiemet, kai uždarius Hormūzo sąsiaurį pasaulis tapo pažeidžiamas dujų tiekimo atžvilgiu. Siekiant mobilizacijos ar karo padėties metu užtikrinti operatyvų saugų bei nepertraukiamą Seimo darbą, parlamentarai imasi svarstyti statuto pataisas, kurios leistų tokiais atvejais supaprastinti sesijų bei posėdžių organizavimo tvarką. Iniciatyvą Seimui pateikęs parlamento pirmininkas Juozas Olekas siūlo atsisakyti įprastiniai sesijų tvarkai būdingų reikalavimų, kurie nėra pateisinami mobilizacijos ar karo padėties metu. Jei Seimas pritartų, statute neliktų formalių administracinių ribojimų, sesijos trukmės limito privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų. Jų. Taip pat neliktų reikalavimo neeilinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Seimo sesijos metu paskelbus mobilizaciją ar įvedus karo padėtį, parlamento plenariniai posėdžiai būtų rengiami nerečiau kaip kartą per mėnesį. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybės. Nauji pažangus dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpuolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės narės, pramonė ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangio dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas vėl pareiškė siekiantis, kad Jungtinės Amerikos valstijos perimtų Grenlandijos kontrolę ir pagrasino iš Europos išvesti visas Jungtinių Amerikos valstijų karinės pajėgas, jei sąjungininkės ir toliau šiam jos siekia.

0: kurį Islamo Respublika keršydama užblokavo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur galima silpna kruša. Šils iki 16-21 laipsnio. Penktadienio naktį kai kur šiek tiek palis, dieną daug kur. Naktį vės iki 10-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Dieną kai kur trumpai su perkūnija palis. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Reklama. Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Eteryje laida Geros dienos.

0: погодило.
1: Радио с капсой.
2: Герой Денос.
3: Gerą dieną, čia eteryje nuo 13 valandos, prie mikrofono Robertas, labas visiems, tikiu, kad šį ketvirtadienį laiką leidžiate gerai ir žinoma su mūsų radio stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje keliaukime prie virtualaus kalendoriaus ir sužinokim, kokia gita Liepos 9. Ketvirtadienis, artėjom prie išsvajoto dar vieno vasaros penktadienio ir aišku savaitgalio, tas džiugina, įsimintinų minėtinų datų nėra, o štai varduvininkai pasiruošė švesti. Tai sveikina Marcelina, Veronika, Algirda, Algirdė, Leonarda, Marce ir Vera. Pažįstate jų žmonių tokiais vardais? Būtinai pasveikinkit juos su vardo diena. O mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus. Čia idėja lietuviškos datos nėra daug, užtat gimtadienis tikrai pasaulyje vieno ar kito garsaus muzikanto yra. 1957-aisiais būtent šiandien Liepos 9-ąją gimė Piteris Markas Almondas. Mes žinome aišku Marko Almondo sceniniu vardu, jis anglų dainininkas, dainų autorius ir muzikantas. Taip pat ir pagrindinis pop dueto Solve Cell vokalistas, kaip tik ta proga minėtojai grupė su legendiniais Pet Shop Boys, Purple Zone. Tęsia laidą geros dienos.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia mus į 2005 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 11 pozicija. Taylor Swift, Style.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радіо Хитерс.
2: Супер хитас, радио хитас, kviečia į grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje. Žvilgsnis į 2024-uosius, o čia sutinkame vyruką iš Panevėžio, Kastytis Kerbedis, Sapno

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
4: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, nors tie orai ir nekokie. Šiandien Lietuvoje debesuota, su pragiedruliais daug kur lietus, griaudės ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakarinėme šalies pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, šiaurės rytiniuose rajonuose vėjas nepastovios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties 4-9, vakariniuose rajonuose šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šioje rubrikoje visada klausome kūrinio, kuris bent vieną savaitę vienais ar kitais metais yra pabuvęs Didžiosios Britanijos topo pirmoje pozicijoje. Tai šį kartą 2001 vieną savaitę grojamiausių ir klausomiausių dainų topo viršūnėje. Destiny Child.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį. Šią valandą uždarykime su Viktorijos kūriniu Kodėl. Priminsiu, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsim, bei toliau žingsniuosim ketvirtadienio ritmu laidoje geros dienos.

0: 200 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, patvirtino Lietuvos prezidentas. Regiono šalims susiduriant su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis misiją atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisimti platesnį mandatą. Taip pat neatmestinas variantas jau gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei Aljanso sienos su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Didžiąją dalį arba 80% pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gauna iš Lietuvoje veikiančio banko Revolut Bank, sako tarnybos vadovas. Tai daugiausiai susiję su sukčiavimu, kas liečia privačius asmenis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas pastebėjo, kad Revolut turi problemų su pinigų plovimo prevencija. Bankas teigia naudojantis automatizuotas sistemas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skyrė 3,5 milijono eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantys iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sėkmės, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki Aljanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti Aljanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susiduria su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų.

0: iki 26 laipsnių šilumos.
1: Reklama. Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Startuoja antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi. Prie mikrofono Robertas iki pat 17 su jumis, kol gyvuos geros dienos. O šią valandą turime tikrai smagių darbų. Vienas iš jų, tai gera prisiminti, laukia savaitės naujiena informacija apie orus, na ir kur mes be lietuviško top trietuko, kuris mus šiandien pakvies net į 2018 metus. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės jau kelioniai į praeitį rubrikoje gera prie

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. 2012 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 72 pozicija. Madonna ir Nicki Minaj. Bendras darbas Give Me All Your Lovin'.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje pakalbėkime ir apie orus, nors tie orai ir nekokie. Šiandien Lietuvoje debesuota, su pragiedruliais daug kur lietus, griaudės ir perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakarinėme šalies pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, šiaurės rytiniuose rajonuose vėjas nepastovios krypties 4-8 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 vakariniuose rajonuose, šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Radio Skapsi. Radio Skapsi.
1: Geros dienos.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas eteryje šiandienis už 2018 metų kūrinių ir pats metas būtų prisiminti mums grupę Biplan ir jų darbą Tavęs visi pasilgo.

Lietuvišką top trietuką, kuris priminsiu, šiandien sudarytas iš 2018 metų, uždaro Evaldas Vaikasas ir jo darbas Viena.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, smagu, kad ji ne paskutinė šiandien ir dar tikrai susigirdėsime. 15 svarbiausios žinios, o tuomet jau grįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandą šį ketvirtadienį.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, patvirtino Lietuvos prezidentas. Regiono šalims susiduriant su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis misiją atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisimti platesnį mandatą. Taip pat neatmestinas variantas, jau gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Alijans oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei Alijanso sienos su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Didžiąją dalį arba 80% pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba gauna iš Lietuvoje veikiančio banko Revolut Bank, sako tarnybos vadovas. Tai daugiausiai susijęs su sukčiavimu, kas liečia privačius asmenis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas pastebėjo, kad Revolut turi problemų su pinigų plovimo prevencija. Bankas teigia naudojantis automatizuotas sistemas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skirė 3,5 milijonų eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantys iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sėkmės, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki Alijanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdynų pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti Alijanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susiduria su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų, o užbaigti jį užtruktų 20-25 metus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26, 1 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15 ir turime dar begalę svarbių darbų, ne tik šią valandą, bet ir šiandien nudirbti. Tai visų pirma, laukia gera prisiminti ir lietuviškas kūrinys net iš 2010-ųjų. Tikrai, manau, bus smagu prisiminti ir paklausyti ne tik man, bet ir jums. Laukia ir muzikinė ruletė, o kokie metai... Visiškai netrukus išsiaiškinsim, taip pat laukia savaitės naujiena, na ir taip, žinoma, informacija apie jau artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus. Taip kad likit kartu su mūsų radio stotimėje.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Rubrikoje smagu keliauti į 2010 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 37 pozicija. Simona, kai užgęsta šviesos.

0: МГц удачню, 2005 свалена спервара. Радио Статус Капсель.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį nepastovios krypties, 4-9 vakariniuose rajonuose, šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: 120 MHz.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuka 2019 metus. Keliaukim būtent ten ir prisiminkim tris dainas. Kai kurios iš jų tikrai tapo tikrai super hitais, o kai kurios galbūt nuskambėjo vieną ar du kartus ir nori nenori, ėmėm ir užmiršom. Nežinau kaip jūs, bet aš šią dainą tikrai pamenu. Backstreet Boys, No Place pradeda šiandien muzikinė ruletė iš 2019. I've been

Muzikinė ruletė iš 2019 uždaro tų metų vienas iš superhitų – Bob Sinclair ir Robbie Williams bendras darbas – Electrico Romantico.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi ir čia su džiaugsmu noriu valandą pabaigti su puikia daina, kurią, na, kažkada išgirdau ir visi prisiminimai grįžo. Nežinau, 20, gal 30 metų atgal, Steyla Project dainavo Get Up, Stand Up. Prisiminkim šį kūrinį ir, aišku, uždarykim trečiąją geros.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse keičia į oro gynybos, patvirtino Lietuvos prezidentas. Regiono šalims susidurint su hibridiniais iššūkiais dronų atakomis misiją atliekančios sąjungininkų pajėgos galės prisimti platesnį mandatą. Taip pat netmestinas variantas jau gali didėti ir patys pajėgumai. Prezidento teigimu daugelis partnerių yra deklaravę savo pasirengimą tęsti misijas. Rusijai sukėlus karą Ukrainoje Baltijos šalys pastaruosius kelerius metus aktyviai siekė, kad Aljanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai šiuo metu lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei Aljanso sienos su Rusija ir Baltarusija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Didžiąją dalį arba 80% pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba gauna iš Lietuvoje veikiančio banko Revolut Bank, sako tarnybos vadovas. Tai daugiausiai susiję su sukčiavimu, kas liečia privačius asmenis. Seimo biudžeto ir finansų komiteto posėdyje sakė FNTT vadovas Rolandas Kiškis. Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Sibas pastebėjo, kad Revolut turi problemų su pinigų plovimo prevencija. Bankas teigia naudojantis automatizuotas sistemas, kurios atlieka finansinių nusikaltimų prevenciją. Lietuvos bankas pernai balandį Jungtinės karalystės finansinių paslaugų grupės Revolut Lietuvoje veikiančiam bankui Revolut Bank skirė 3,5 milijono eurų baudą už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus. Pranešama, kad naktį Ukrainos kariuomenė tęsė atakas prieš Rusijos naftos infrastruktūrą. Buvo atakuotos naftos saugyklos keliose regionuose. Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti liepsnos ir juodi dūmai, kylantys iš bendrovei Lukoil priklausančios naftos bazės netoli Michailovsko miesto Stavropolio krašte. Dėl Ukrainos smūgio kilo dar vienas gaisras naftos saugykloje Tverės mieste, esančiame maždaug už 300 km šiaurės vakarus nuo Maskvos. Kol kas nėra aišku, kokio masto žala buvo padaryta. Ukrainos atakos prieš naftos perdirbimo infrastruktūrą didina spaudimą Kremliui, nes dar labiau paaštrina vidaus degalų tiekimo krizę, dėl kurios Rusijoje jau buvo įvesti eksporto draudimai, pakeltos kainos ir apribotas degalų pardavimas. Į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje atvykęs Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sėkmės, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki Aljanso rytinio flango ir taip būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Aukšto rango NATO kariniai pareigūnai ragina pratesti Aljanso šalto karo laikų degalų vamzdynų tinklą šimtais kilometrų į rytus link Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, o vėliau toliau į šiaurę link Suomijos ir į pietryčius link Rumunijos. Tačiau toks projektas susidurė su dideliais sunkumais, nes jis gali kainuoti 21 milijardą eurų, o užbaigti jį užtruktų 20-25 metus.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, kurioje tikrai turėsime smagių darbelių. Vienas iš jų tai keliauti į praeitį rubrikoje gerą prisiminti ir paklausyti puikaus kūrinio, kuris buvo ant bangos 2008-aisiais. Šią valandą laukia savaitės naujiena, informacija apie orus ir žinoma. Roberto Top 3. 3 kūriniai, su kuriais aš jus lydžiu link darbų pabaigos. O galbūt tuo metu jau kai kas iš jūsų keliauja jau ir į namus. Tai tiek kol kas informacijos, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į 2008-osius rubrikoje gerą prisiminti.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2008-uosius ir čia su džiaugsmu norisi pagroti 60-oje pozicijoje pažymėtą kūrinį Picasso O Brolau.

0: 1,5 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje daug kur palis, vietomis griaudės perkūnija, vėjas naktį, nepastovios krypties, 4-9, vakariniuose rajonuose šiaurės krypčių 10-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palinos, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto top 3.
2: Roberto top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu savo top 3-tuką noriu pradėti su Ievos Narkutės kūriniu Visos jūros jos.
3: Ir aš

0: top 3 šį ketvirtadienį uždaro Davidas. Bilietas į vieną pusę.
1: Įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą iškart suras kažką, kas

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi laida geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu laiką buvo leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Tai palieku jūs su daina, kuri tikrai kelia į ketvirtadienio vakarą, legendiniai Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, čia eteryje. Iki rytojaus, draugai, ate!

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 90-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Apribojus teisę vairuoti, žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisę, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, Regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomą informuose sama žinote ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindinė asmeninė informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti. Ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, Regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuotojo pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirinkusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai, dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Maskva uždraudė dyzelino eksportą siekdama stabilizuoti kabutėse gilėjančią degalų krizę, kurią sukėlė ne vieną savaitę besitęsiantys ir vis intensyvėjantys Ukrainos smūgiai energetikos infrastruktūrai, dėl kurių įvairiuose Rusijos regionuose jaučiamas degalų stygius. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksančios ir iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galio statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė Kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Turkijos prezidentas NATO viršūnės susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovas pranešė, jog Merco revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai vežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialų dovanų sąrašą. Apie šias dovanas, krisdamas iš viršūnės susitikimo namo, žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena daina, su kuria noriu pakviesti jūs pakeliauti šiek tiek laiku, tai 1997 metų Clock kūrinys Oh What a Night.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Jau anksčiau buvo skelta, jog lietuvis yra pasiekęs žodinį 2 metų susitarimą su Kauno Žalgirio, o vienintelis likęs klaustukas jo likimas Nuggets klube. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėtį NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės 8-finalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė saugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitiniame A divizione. Šiauliuose prie pabaigos artėja Europos U18 merginų tinklinio čempionato antros grupės kovos. Kol grupės favoritės įnirtingai kaunasi dėl vietų pusfinalyje, Lietuvos tinklininkės vis dar tęsia pirmosios pergalės medžioklę. Šeštosios antros grupės turnyro rungtynėse Lietuvės trečiadienį 0-3 nusileido pajėgiai Nyderlandų komandai. Šiandien Šiauliuose finišuos 9 dienas trukusi tinklinio fiesta. Lietuvos tinklininkė 17:30 Šiaulių arenoje susitiks su taip pat pergalių dar neturinčia Suomijos komanda. Europos 18 merginų tinklinio čempionate rungtyniauja 16 komandų, suskirstytų į 2 grupes. Pusfinalis ir finalas vyks Latvijoje. Münchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinę 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Tuo tarpu Lietuvos rekordą pagerinusi Emilija Pociūtė tai padarė dar kartą. Finale šiaulietė startavo dar sėkmingiau. 28:36 sekundės garantavo 5 vietą finale ir naują Lietuvos rekordą.
5: Sporto naujienos.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai ir toliau jūs kviečia klausytis geros ir laiko patikrintos muzikos. Šį kartą kviečiu jūs į 2021, kuomet 28 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Biplan darbas Vasara nesibaigs.

Mes visą laiką ėjome ir niekur neatėjom.

0: 1,2 МГц уточню. 2005 звал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Жинос. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomą informuose sama žinute ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindinė asmeninė informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti. Ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuotojo pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai, dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti telktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Maskva uždraudė dizelino eksportą siekdama stabilizuoti kabutėse gilėjančią degalų krizę, kurią sukėlė ne vieną savaitę besitęsiantys ir vis intensyvėjantys Ukrainos smūgiai energetikos infrastruktūrai, dėl kurių įvairiuose Rusijos regionuose jaučiamas degalų stygius. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksančios Siriją iš terorizmo remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galio statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė Kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Turkijos prezidentas NATO viršūnės susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovas pranešė, jog Merco revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai vežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialų dovanų sąrašą. Apie šias dovanas, skrisdamas iš viršūnės susitikimo namo, žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimo. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį, kaip ir visada, mes keliaujam kartu su muzika ir šį kartą noriu pakviesti jūsų 2002 metus. Čia mes keliaujame su 18 grupe ir Can Help Falling in Love.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: 72 МГц дощньо.
1: Радіо Скапси.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Praėjusią savaitę vyriausybei pritarus, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų kiltų 8%, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė sako, tai nesumažins pajamų nelygybės, o papildomų rizikų kels ir kitąmet pilna apimtimi įsigaliosinti ES skaidrumo direktyva. Pokyčiai numato, kad pareigybės įmonėse turės būti suskirstytas į grupės pagal objektyvius ir lyčiai neutralius kriterijus, apimančius bendravimo, bendradarbiavimo, konfliktų sprendimo ir kitus įgūdžius, taip pat kvalifikacija, pastangas, atsakomybė, darbo sąlygas. Pagal tai būtų nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ar ribos, papildomo apmokėjimo pagrindai ir dydžiai, atlyginimo indeksavimo didinimo tvarka. Taip pat numatyta, kad darbdaviai turės kas mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų atlyginimą ir darbo laiką. Tuo metu pati sodra turės fiksuoti moterų ir vyrų algų atotrūkį, kurį darbdaviai privalės ištaisyti, o reikalauti galės ir patys darbuotojai. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasakio, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Paskirtasis ministras taip pat pranešė apie pokyčius viešų pirkimų srityje. Šešėlio mažinimo procesuose anot jos svarbus vaidmuo tenka ir teisėsaugai. Paskirtasis finansų ministras be kita ko pabrėžė, kad daugiau dėmesio skiriant skaitmenizavimui mažėtų atsiskaitimai grynaisiais. Vyriausia tarnybinės etikos komisija pradėjo tyrimą siekdama išsiaiškinti, ar energetikos bendrovė Elektrum Lietuva nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos, kreipdamas į vieną iš parlamentarų dėl Seime svarstytų elektros energetikos įstatymo pataisų. Pati bendrovė teigė neužsiėmusi lobizmu, o pareiškusi savo nuomonę dėl konkrečių įstatymo pataisų. Bendrovė šių metų birželio viduryje kreipėsi į parlamentarą Eimantą Kirkutį, prašydama nepritarti pastarojo įstatymo projektui arba atidėti jo priėmimą. Anot komisijos, pagal lobistinės veiklos įstatymą lobistinė veikla gali vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys, o skaidrės duomenimis Elektrum Lietuva šiame sąraše nėra. Ministrų kabinetas pritarė papildomoms priemonėms, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinėje aviacijai. Siūloma numatyti atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus be kita ko siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką, individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai į radio archyvuose į 2022 metus. Na, o čia 28 metų savaitę mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Dean Lewis. Bendras darbas Lost Without You.

0: deixe-me tu e o meu guerreiro só deixe-me eu. Deixe-me que a sensual ainda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Eteria Žinios. Apribojus teisę vairuoti žmonėms kildavo klausimų dėl tolesnės informacijos. Pasitaikydavo situacijų, kai visų reikiamų žingsnių netlikęs vairuotojas sugrįždavo į eismą ir apie tai, kad vis dėlto neturi tam teisės, sužinodavo tik vėliau. Atsižvelgusi klientų poreikį, regitra ėmėsi iniciatyvos ir nuo Liepos apie pasikeitusi vairuotojo statusą bei negaliojantį vairuotojo pažymėjimą papildomai informuos esamą žinutę ir elektroniniu paštu. Išsamų pranešimą su pagrindinė asmeninė informacija rasite prisijungę prie vairuotojų portalo. Norint gauti pranešimus, svarbu pasitikrinti. Ar esate nurodę ir patvirtinę kontaktinius duomenis. Pažymėję, kad nori gauti SMS pranešimus, regitros klientai juos gauna įvairiomis temomis, tarp kurių ir priminimas likus mėnesį prieš baigiant galioti vairuoto pažymėjimui, taip suteikiant pakankamai laiko susakyti naują dokumentą. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai, dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Maskva uždraudė dizelino eksportą siekdama stabilizuoti kabutėse gilėjančią degalų krizę, kurią sukėlė ne vieną savaitę besitęsiantys ir vis intensyvėjantys Ukrainos smūgiai energetikos infrastruktūrai, dėl kurių įvairiuose Rusijos regionuose jaučiamas degalų stygius. Jungtinės valstijos pranešė išbrauksančios ir iš terorizmo remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečios galios statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Turkijos prezidentas NATO viršūnės susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovas pranešė, jog Merco revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai vežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialų dovanų sąrašą. Apie šias dovanas, krisdamas iš viršūnės susitikimo namo, žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Sekmadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

13 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. Six foot two, eyes blue, I'm into it.

0: Come on, come on. Show 'em.
1: Радіо з капсулою.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1200 МГц дажнё, 2500 на спервара. Радио 100 Капсель.

0: Sels gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir...

0: geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.